père moto mususu. Adresse père moto mususu. Comment? Chéri wangawa bolingo. Yamba ndote yangai. Ewuti nangai wa yo chéri d'amour. Ma petite, mon cœur. Je t'aime beaucoup plus que tout. Alobi makambondenga lo bakawana. Ndenga bonde la kamwana na muke. Hop. Tukuta kata kutu kata kata kata. Mama alobi na mwana kata mukata kata kata kata kata. Nalima kama sone ndenge bonde. Oye ni nisusu. Papa nzani batiki mokane tikali yango moko. Moto na chambre na ye. Tiba! Hey!

Al zakhal ba munangu bay ko fajar fenen khalis tahul khalis tahul mandan sawai munet sawai bes musai dem bes ko bay ko fadam sayon khalis tahul khalis tahul mandan sawai munet sawai bes musai dem bes ko bay ko fadam sayon.